0: لكم والله غفور رحيم.
1: مومنو شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب مال ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے.
0: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد

0: جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا، یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان جھوٹوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی يؤذن لکم وإن

مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو، پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔

مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی جیسی مومن عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں۔ غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ مارے کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

0: اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو غلام تم سے مکاتبت یعنی مال دے کر پروانہ آزادی کی تحریر چاہیں، اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ اور اپنی باندیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔
1: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا

0: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
1: اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے. اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے، بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے. اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.
0: يسبح له فيها

وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکات دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

0: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہو، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل سے مے نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچھ کے لیے جاتی ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔
1: وَيَقُولُونَ آمَنَّا

0: اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں، اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ پیغمبر ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر ان کو حق ملتا ہو تو اس کی طرف قبول کر کے چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک میں ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ہی ظالم۔
1: انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بینهم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔

0: مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا اور اس کا تقوی اختیار کرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں، کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے، کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔
1: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن

0: جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ بد کردار ہیں اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے
1: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
0: مؤمنو تمہارے باندی غلام اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں ایک تو نماز فجر سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ بڑا علم والا ہے بڑا حکمت والا ہے
1: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا

0: وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم.
1: اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں. اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے, اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے. اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ زائد کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں, بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں, اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے, اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے.
0: لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية.

نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا۔ پھر جب گھروں میں جایا کرو

مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

0: ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: مؤمنو پیغمبر کے پکارنے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو. دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا.

0: وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو خبردار کرے، وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔
1: وقال الذين كفروا إن هذا

0: اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو لکھوائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔
1: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال

0: تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا.
1: اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ خبردار کرنے کو رہتا، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا. اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو. اے پیغمبر، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے. وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے.
2: صدق اللہ العظیم.
3: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
4: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: العشق هو اللہ، العشق هو اللہ، العشق هو اللہ،
1: جاگاہوں کے سویا ہو رہے سامنے محبوب،
0: جاگاہوں

0: العشق هو اللہ، العشق هو اللہ، العشق هو اللہ۔
1: افسوس کے اس عشق کو سمجھا نہیں جاتا،
0: افسوس کے اس عشق کو سمجھا نہیں جاتا،
1: جو اس کو سمجھ

0: العشق ہو اللہ، العشق ہو اللہ،
1: وہ ناز محبت میری آنکھوں کا کول ہے،
0: وہ ناز محبت میری آنکھوں کا کول ہے، نا

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरा पर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन, उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
5: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
6: इरशाद ऑटोस ए होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ए बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस ए होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राबते जे लाए 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
7: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
8: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
7: हाँ नहीं यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
8: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-04372, 0242-460100।
9: السلام علیکم ادا.
10: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
9: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
10: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
9: نہ ادا؟
7: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
9: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
10: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
9: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
7: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
10: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
11: 03013992836.
12: محمد عمر گوری 0319 1550724.
13: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
14: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الذين يصدون عن سبيل الله, جو لوگوں کو بھی اللہ کے رستے سے روکتے ہیں, یہ ظلم ہے نا کہ ایسی سوچ کو عام کر دینا کہ لوگ اپنے رب سے دور ہو جائیں, ایسا ماحول پیدا کر دینا کہ لوگ اپنے رب سے بے نیاز ہو جائیں. یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجہ, اور ان کی ساری کوششیں کیا ہیں کہ دین اسلام میں نقص نکالے جائیں. آپ دیکھیں کہ آج اسلام دشمن قوتیں اسلام کو نہ ماننے والے یہی کچھ تو کر رہے ہیں. ایک طرف لوگوں کو اسلام سے ڈرایا جاتا ہے, دوسری طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا دین ہے, اس میں فلاں اور فلاں خرابیاں. آئے دن کوئی نہ کوئی الزام, جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا, ہاؤلائے تحبونہم ولا یحبونکم, تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو, ان کی خوبیاں اچھائیاں بھلائیاں دیکھ کر مر مٹتے ہو. ولا یحبونکم, وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وہ تو انمنون بالکتاب کلہ, اور تم ساری کتابوں کو مانتے ہو لیکن وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے. یصدون عن سبیل اللہ, اس طرف آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں, اور دوسری طرف ویبغونہا عوجہ, اس کی خامیاں تلاش کر کر کے ان کے خیال میں جو خامیاں. وہم بالآخرت ہم کافرون, اور وہ آخرت کے وہ انکاری ہیں. لیکن ان کی ساری طاقت اور قوت کے باوجود اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض, یہ اس قابل نہیں کہ اللہ کے اس پیغام کو اس کلام کو اور اس دین کو دنیا میں عاجز کر دیں یا اللہ کو بے بس کر دیں. وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء, اور ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہیں ہے. انہی مسلمانوں پہ سو باتیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے اس دین کو مٹا نہیں سکتے, جسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ پروپیگنڈے کے ساتھ اس کو ختم کر دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں, کتنا ہی استخار کھائیں. وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء یدعف لہم العذاب, ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا, ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو حقیقت کو پہچان جائیں اور پھر اس کا انکار کریں وہ زیادہ بڑے مجرم ہیں. ما کانوا یستطیعون السمع, اور وہ سننے کی بھی استطاعت نہ رکھتے تھے, سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے. وما کانوا یبصرون, اور وہ دیکھتے بھی نہ تھے. کیا نہ سنتے تھے؟ حق, اور کیا نہ دیکھتے تھے؟ سچائی. اسی لیے تو جہنم میں جانے والے قیامت کے دن کہیں گے لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر, کاش ہم سن تو لیتے. اور ان کو تو چھوڑیے, آج ہم اپنے مسلمانوں کو بھی دیکھیں کہ دین کی بات سننا بھی گوارا نہیں, دین کی مجلس میں جانا بھی گوارا نہیں. اگر آپ ان سے کہیں کہ ایک دفعہ سنیں تو سننا بھی نہیں چاہتے کہ کہیں کوئی بات اندر ہی نہ چلی جائے اور ہم پکڑے نہ جائیں, پھنس نہ جائیں. تو کافر بھی حق کو سننا نہیں چاہتے. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون اولئک الذین خسروا انفسهم. یہ نہ سننے والے کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے. ودل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا، سارے نظریات ختم ہو گئے جو انہوں نے خدا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اس کائنات کی، یونیورس کی اوریجن کے بارے میں، خود اپنی ذات کے بارے میں، اپنی تخلیق کے بارے میں، اپنی اوریجن کے بارے میں گھڑ رکھے تھے. کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا کا مقبول ترین، پسندیدہ ترین نظریہ کیا ہے، کہ یہ سب کچھ ایک اتفاق اور ایک حادثے کا نتیجہ ہے. کبھی اسے بگ بینگ کا نام دیتے ہیں، کبھی کچھ اور ثابت کرتے ہیں. فرمایا وہ سب نظریات سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. لا جرما، اس میں کوئی شک نہیں، انہم فی الاخرت ہم الاخسرون، کہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. جو دنیاوی اعتبار سے اتنے ترقی یافتہ تھے کہ زمین سے اٹھ کے چاند تک جا پہنچے، لیکن اپنے خدا کو پا نہ سکے، اپنی حقیقت کو دریافت نہ کر سکے، اسی لیے یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وہ اخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کی طرف جھک گئے. اخبات کا معنی جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا. خبیت القلب کہتے ہیں شکستہ دل انسان کے لیے، یعنی اپنے رب کی کوئی بھی بات سن کر ان کو ماننے میں کچھ بھی مشکل پیش نہ آئی. جو سنا آمنا و صدقنا. ہمارا حال کیا ہے، ایک ایک بات کے لیے ہمیں اتنے اتنے لاجک پیش کرنے پڑتے ہیں. آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، ہمارے لیے اتنا کہنا کافی نہیں کہ یہ رب کا حکم ہے، ہم کہتے ہیں ثابت کرو، اس میں کیا فائدہ ہے، ہم نہیں مانتے عذاب قبر ہے، ہم نہیں مانتے دوبارہ اٹھایا جانا ہے، ہر چیز کی دلیل مانگتے ہیں. تو یہ اخبات کے خلاف ہے. جب ہم نے مان لیا کہ قرآن سچی کتاب ہے، جب ہم نے کہہ دیا کہ رسول سچے تھے، اور ہم نہ بھی کہیں ان کے تو دشمن بھی ان کو سچا کہتے تھے، تو پھر آرگیومنٹ کی اور بحث مباحثہ کی اور ان سب چیزوں کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی. کیا اتنا کافی نہیں کہ ہم نے سنا اور ہم مان گئے؟ اور جب تک ہمارے اندر اخبات نہ ہو، ماننے کی خو نہ ہو، اپنی بندگی کا اعتراف نہ ہو، عاجزی نہ ہو، اس وقت تک اللہ کا قرب پا نہیں سکتے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے لوگ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. معاذ بن جبل سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھ کو بتاؤں کہ جنت کے بادشاہ کون لوگ ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، تب آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسا ہے کہ غریب ہے، کم مرتبہ ہے، کمبل کی دو چادروں والا، لوگوں کے دلوں میں اس کی کچھ اہمیت اور وقت نہیں، اور اللہ کے نزدیک یہ ایسی قدر و منزلت رکھتا ہے کہ اگر کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو پورا کر دے. یعنی اللہ کے ہاں اس شخص کی بھی بڑی وقت اور بڑی قدر و قیمت ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہے، خواہ اس کی دنیاوی حیثیت کچھ بھی نہیں، اس کے پاس اچھا لباس نہیں، اچھا کھانا نہیں، اچھا گھر نہیں، لیکن دل اللہ کی محبت سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اخبتوا الی ربہم، سب تکلیفوں اور دکھوں کے باوجود کوئی شکوہ نہیں. کیونکہ عموماً یہ ہو جاتا ہے نا کہ جب کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں. ایسے ایسے گستاخانہ جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ اخبتوا الی ربہم، اخبتو الی ربہم میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے گھلا دینا، گم کر بیٹھنا، اپنی ہستی کو مٹا دینا. وہ جیسے شعر میں آتا ہے نا، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کوئی مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. کہ دین اسلام کی خدمت میں، یہ دیکھیں نا، تیسرا درجہ ہے نا، پہلا ایمان کا، دوسرا نیک کاموں کا، اور تیسرا اخبات کا، کہ اپنے آپ کو مٹا ڈالے، گھلا ڈالے اپنے رب کی اطاعت میں، اپنے دین کی خدمت میں. اور کامیابی کا راز بھی اسی میں ہے کہ انسان اپنے وجود کو بھول کر، اپنی ذات کو بھول کر اپنے رب کا اطاعت گزار ہو جائے. اور یہ چیز اسی وقت آتی ہے جب انسان کسی چیز میں سنجیدہ ہوتا ہے. جو شخص جس چیز میں جتنا سنجیدہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے لیے اپنے آپ کو فنا کر ڈالتا ہے. کوئی شخص اگر اپنے کاروبار میں سنجیدہ ہے تو کیا ہوگا، وہ اپنا نیند، آرام، ہر چیز قربان کرے گا اور اس کام کو کنارے تک پہنچائے گا جس کا اس نے ذمہ لیا، عین بیچ میں نہیں چھوڑ دے گا. اسی طرح جو شخص جنت کمانے میں سنجیدہ ہو، سیریس ہو، وہ بھی اپنی کمٹمنٹ نبھائے گا اور خود کو گھلائے گا، اپنا وجود مٹائے گا. اخبتو الی ربہم، اپنے رب کے آگے بے نام ہو جائے. کیونکہ جب تک انسان نام چاہے کہ میرا نام لگ جائے یہ کام میں نے کیا، جب تک انسان لوگوں سے ریوارڈ چاہے، اس وقت تک اخبات نہیں آ سکتا. اور پھر خبیت القلب کا معنی میں نے کیا بتایا ابھی آپ کو، شکستہ دل. شکستہ دل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹوٹے دل والا. یعنی دین کے رستے میں جس کا دل ٹوٹ ٹوٹ جائے اور پھر بھی وہ اپنے رستے سے باز نہ آئے، یعنی خود کو کچھ نہ سمجھنے والا کہ میری ہستی ہی کیا ہے، میں کون ہوں. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو دین کے معاملے میں سنجیدہ ہو، کمیٹڈ ہو. یہ اخبات کمیٹمنٹ ہے دراصل. اسی لیے وہ شعر ہے نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس رب کی خاطر جتنا ٹوٹیں گے اتنے ہی بلند مرتبے پائیں گے. اخبتو الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. مثل الفریقین، دو گروہوں کی مثال. دو کون سے؟ ایک وہ جو کفر کریں اور دوسرے وہ جو ایمان لائیں. فرمائے ان کی مثال ایسے ہی ہے، کل اعمى والاصم، کہ ایک گروہ تو اندھا بہرا ہے، والبصیر والسمیع، اور دوسرا گروہ دیکھنے سننے والا ہے. ایک کو اندھا بہرا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں بدلتے، کرتے کراتے کچھ نہیں. اور دوسرا وہ جو کان لگائے ہوئے ہیں، جو نگاہیں کھولے ہوئے ہیں، پوری طرح الرٹ ہیں، کانشس ہیں، ہر چیز کو توجہ سے سنتے ہیں اور کر لینا چاہتے ہیں. فرمایا حل یستویان مثلہ، کیا ان دونوں کی بات برابر ہو سکتی ہے؟ ان کی مثال ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ کیا تم کو ہوش نہیں آتی؟ غور نہیں کرتے ہو؟ ان کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. کیا اعمى اور اصم کی طرح؟ کوئی پرواہ نہیں کیا کہا گیا، کیا بتایا گیا، کیا پڑھا گیا، کیا پڑھایا گیا، یا یہ کہ اللہ کی ایک ایک بات کو غور سے توجہ سے سننا کہ یہ میرے لیے ہے اور مجھے اس کے مطابق خود کو بدلنا ہے. مجھے یہ نہیں کہنا کہ اس کو بدل دو, یہ تو کسی اور کا قول ہے. اتے بقرآن غیر ہذا او بدل ہو, تو دنیا پرست, مادہ پرست اور خدا پرست, دین پرست انسان کے ہر طریقے میں فرق ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا کیونکہ وہ اس کی نفسیات, اس کے حالات, اس کی خوبیوں اور خامیوں سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے. تو جس شخص کو اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہو, اسے اپنے مخاطبین کے ماحول اور نفسیات کا اچھی طرح علم ہونا چاہیے تاکہ وہ انہیں صحیح بات پہنچا سکے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, وہاں جا کر انہوں نے کیا کہا؟ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ, بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں, خبردار کرنے والا ہوں. پیغام کیا لایا ہوں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وہی پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, جس کا ذکر سورت ہود کی دوسری ہی آیت میں ہے. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. تمام انبیاء نے یہی پیغام پہنچایا, ہر نبی نے آ کر لوگوں کو یہی بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, کیونکہ اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف توجہ کی تو انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, میں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یومن علیم, دردناک دن, مراد ہے اس سے قیامت کا دن. اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا تھا وہ کہنے لگے, ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم تجھ کو اپنے ہی جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں. یہ قوم کا جو لیڈر طبقہ تھا اس کے اعتراضات میں سے پہلا اعتراض تھا کیا, کہ تم ہمیں اپنے ہی جیسے تو ایک انسان نظر آتے ہو, پھر ہم تم کو پیغمبر کیسے مان لیں. دوسرا اعتراض, وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں سب سے گھٹیا ظاہری نظر میں تمہاری پیروی لی ہے اور کیے. تو گویا ان کو ایک اعتراض کیا تھا کہ بشر نبی کیسے ہو گیا, برنبوت کے امتزاج پر حیران تھے, اور دوسری بات ہماری قوم کے کم تر درجے کے لوگوں نے یہ پیغام قبول کیا ہے. اگر واقعی یہ بہت عمدہ پیغام تھا تو بڑے بڑے عقل مند, مالدار, جاہو مرتبے والے لوگوں کو اس کا فالوور ہونا چاہیے تھا, چونکہ ان کے ہاں اس نظریے نے پاپولیرٹی اختیار نہیں کی, اس لیے ہمارے خیال میں یہ کوئی بہت اچھی بات بھی نہیں. کیونکہ دنیاوی اعتبار سے عموماً یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جب بڑے اختیار کر لیتے ہیں, خواہ وہ غلطی کیوں نہ ہو, تو وہی عمدہ قرار پاتی ہے, وہی اصل قرار پاتی. تو ارازل رزیل سے ہے, ارزل کی جمع ہے ارازل, افعل التفضیل کا صیغہ ہے, حقیر ذلیل, اور ارازل ہو تو سب سے زیادہ حقیر اور ذلیل, نیچ, کیونکہ خود کو وہ بڑا ہونے کی وجہ سے شریف سمجھتے تھے اور غریبوں کو غربت کی وجہ سے نیچ سمجھتے تھے. اور بادی الرائی, بادی بدا سے ہے نہیں ظاہری طور پر, بادی الرائی کہتے ہیں سطحی سوچ, شیلو, یعنی جن کی سوچ بڑی شیلو ہے, جو دور رس نہیں ہے, جو گہرائی میں نہیں سوچتے، کیونکہ گہرائی میں سوچنے والے تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس دین کو اختیار کر کے ہمیں فائدے کیا کیا ملیں گے، ہمارا کاروبار کتنا چمکے گا، اور اس کو اختیار کر کے ہمارا نقصان کہاں کہاں ہو سکتا ہے۔ دنیا پرست، دنیا دار اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہمیشہ کسی بھی چیز کو اختیار کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ان کی دنیا کا کتنا فائدہ اور نقصان ہے، اور جو دنیاوی اعتبار سے پہلے ہی نقصان میں ہو، پہلے ہی ان کے پاس کچھ نہ ہو، تو ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ لہذا ان کو حق کے قبول کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، قبول کر، کیونکہ انہیں کچھ بہت بڑا چھوڑنا نہیں۔ دنیا والوں کو تو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، اور دنیا کی محبت ہی سب سے بڑی مشکل ہے، وہ اس کو چھوڑیں کیسے؟ اب ابتدار اکثریت کن لوگوں کی تھی؟ غریب لوگوں کی۔ شاہ روم ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اس پیغمبر کے پیروکار معاشرے کے معزز سمجھے جانے والے لوگ ہیں یا

کمزور لوگ، تو ابو سفیان نے کہا کمزور لوگ. اس پر ہرقل نے کہا کہ رسولوں کے ماننے والے پیروکار ہمیشہ یہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہی لوگ آگے بڑھتے ہیں، یہی قربانیاں کرتے ہیں. بڑوں کے لیے ان کی بڑائی رکاوٹ بن جاتی ہے، ان کی انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم دین کے اس حکم پر عمل کر لیں تو ہماری وہ جو دنیاوی شان و شوکت ہے وہ ڈوب جائے گی. ہم سب بھی ذرا اپنے اوپر غور کریں اور سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی کہیں یہ خیال چھپا بیٹھا ہو کہ دین کا یہ حکم مانے کا نہ مانے، مانا تو پھر یہ اور یہ نقصان ہو جائے گا. آپ دیکھیں بڑے بڑے نقصان، مال جانا، جان جانا، اولاد جانا، کاروبار جانا، یہ تو ایک طرف چھوڑیں، ہم کو تو اتنی قربانی بھی گوارا نہیں کہ ہمارے بال بیٹھ جائیں گے. لو سر ڈھک لیں، بال بٹھا لیں اپنے، ہم چھوٹی چھوٹی

پہ بھی کر سکتا ہے، پتھر پہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی سکن کی کسی الرجی کا کوئی فکر ہی نہیں کہ رنگ خراب ہو جائے گا. تو بعض اوقات حد سے بڑی ہوئی دنیا کی محبت انسان کو اللہ کی اطاعت سے دور رکھتی ہے، دور نہ رکھے تو کم از کم پچھلی لائن میں ضرور رکھتی ہے، پچھلی لائن میں. اسی لیے تو کہا گیا نا کہ جنت میں ایسے لوگ 500 سال پہلے چلے جائیں گے جو دنیاوی طور پر بہت بڑے نہیں تھے لیکن دین میں آگے نکل گئے تھے، تو وہ آخرت میں سب کو پیچھے چھوڑ جائیں گے اور خود پہلے جا پہنچیں گے وہاں. مگر ہم سچے دل سے سوچیں کہ وہ کون کون سے نکتے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا انالیسس کرے، آنکھیں اور کان کھول کے دیکھیں. ابھی پیچھے دو گروہوں کی بات ہوئی ہے، ساتھ ہی دو آیتیں پیچھے، عام اور اسم اور بصیر اور سمیع. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے اندر ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں، اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں پاتے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں. ہم کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بھی بتایا جائے تو ہم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ اچھا واقعی یہ بھی غلطی، ہم کو خود نظر نہیں آتی اپنی غلطی. نہ دیکھیں کوئی بات نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو ہم میں سے ہر شخص خود سے پوچھے کون کون سی وہ باتیں ہیں کہ جو مجھے اللہ کی بات ماننے سے روکے ہوئے ہیں، اس کی طرف بڑھنے نہیں دیتی، اس کی طرف آگے جانے نہیں دیتی. اور ان میں عموماً سب سے بڑی قربانی سٹیٹس کی، شان و شوکت کی، نام کی، رتبے کی، جاب کی، عہدے کی، اور یہ سب شیطانی خوف ہوتے ہیں نا. اگر آپ کی گھر میں انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے تو یہ باتیں بالکل بیکار ہیں، اور اگر انڈرسٹینڈنگ ویسے نہیں تو ان چیزوں کے سہارے زیادہ دن نہیں چلتے. یہ چیزیں زیادہ دن کسی کو روک نہیں سکتی کچھ غلط کام کرنے سے، لیکن ہم ہر چیز کا نزلہ دین پر گراتے ہیں نا. خرابی اپنے اندر ہوگی، کوئی کمی بیشی وہاں ہو گئی، بدنام دین کو کریں گے، دین کی وجہ سے یہ ہو گیا. کس قدر افسوس کی بات ہے، ہم خدا سے ڈرتے نہیں، قصور اپنا ہوتا ہے، الزام دین کو دیتے، دین میں آنے کی وجہ سے فلاں کا گھر ٹوٹ گیا، دین کی طرف آنے سے فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. حالانکہ اگر انالائز کیا جائے تو

آج ہی رابطہ کریں۔ روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد، تھری روڈ، محراب پر، 03003885 69۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ

0: 8 Beauty Cream, Glowing Skin Ka Raaz, a product of Biocon International Pakistan.
1: السلام علیکم ادا.
2: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
1: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا؟
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836.
5: آئی محمد عمر گوری 0319 1558724.
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

وفاقی حکومت گزرل مالی سال میں آئی پی پی ایس کے 29.35 ارب ادا کیا توانائی وارے وزارت گزرل مالی سال میں آئی پی پی ایس کے ادا کیل رقم جا تفصیل پارلیامنٹ میں پیش کرے چڑیا آئی پی پی ایس کے انرجی پیمنٹ میں مد جی 11.68 ارب کیپیسٹی پیمنٹ جی مد میں 15 خرب سندھ جے تعلیم وارے وزیر سردار شاہ پارا اسکول جے وقت میں 1 کلاک گھٹتائی کرن جو اعلان کراچی میں تقریب کے خطاب کندے سردار شاہ چھو تو بارن پارا ودھیک وقت ہوان ہے بک لگن جی شکایت تے وقت گھٹان جو فیصلو کیو ہے اسکول جی موکل ہانے 2:30 وگے بدران 1:30 وگے تھیندی وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی اسلام آباد پولیس جی جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو افتتاح کرے چھو محسن نقوی کنٹرول سینٹر جے مختلف حصن جو دورو کرے جائزو بھی ورتو آئے جی اسلام آباد پہنچی آفس ماں سیف سٹی پولیس آپریشنز امن امان جی صورتحال کے پان مانیٹر کرے سکندو کراچی میں کے ایم سی جی ہیڈ آفس کے باہر میئر جی آفس سڑی رکھتی وئی ایم جنا روڈ تے قائم کے ایم سی جی آفس کے باہر کچن ماں لگی باہر جے نتیجے میں میئر مرتضیٰ باب جی آفس سڑی رکھتی وئی فائر برگیڈ جے بن گاڑی باہ تے ضابطو آندو باہ سبب کو جانی نقصان نہ تھو مٹیاری وے جو گھر جی چھت کری پئی ایک جنو فوت ب زخمی کھانوٹ میں گھر جی چھت کرن سبب ننڈ ستل اسلم شیخ فوت تھو ایک عورت ہیں باڑی زخمی تھی

مزے پھل مزے میں پر ڈیز کن بیوٹی کریم جو استعمال کر جو پوسٹ کے لائک شیئر کندا ہلو تے کنجوسی نہ کندا کرو. اچھا یہ ہمارے ساتھ ہیں سائمہ امیر کہتی ہیں السلام علیکم ماشاءاللہ ذہین آج جی سدرو ویلکم پھر سے اور شو مست ہے وجہ یو ٹاپک جینے مرنے کی ڈیٹ اور کون سی ہربل چیز ایڈ کی گئی ہے وہ سب دیکھتی ہوں. کیا بات ہے جی کیا بات ہے. اور کہتی ہیں پلیز پلے فریحہ پرویز میں دیکھتی ہوں. چلیں جی بالکل سائمہ میر آپ کی فرمائش کا گانا بھی لگایا جائے گا اور آپ نے سلام دیا ہے جی میرے گاؤں کی پیاری پریوں کو. اوکے جی اوکے. ویسے گاؤں کی لڑکیاں پریاں ہی ہوتی ہیں. اوپر سے ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائیں گے تو کیا بات ہو جائے گی. آئے ہائے ہائے سونے پہ سہاگا. اچھا یہ ہمارے ساتھ سدرا مسکان السلام علیکم علیہ السلام ادر بیوس بلوچ درگاہ سائیں جمال شاہ مورو سے. آپ کیسی ہو؟ آپ کا شو بہت اچھا ہے اور آپ کی آواز نائس ہے. تھینک یو تھینک یو بہت شکریہ. پھل مزے میں آئے کون ڈی اسکن بیوٹی کریم لگایا تھا کون اچھا یاسین خان کہتے ہیں آج کے دور میں کسی پہ اعتبار نہیں کرنا. بالکل جی بالکل ایسا ہی کریں گے. اور ساگر علی ہمارے ساتھ کہتے ہیں بیوس ساگر علی بیوس وری چوبلا بیوس ہی چھڑی جو تاں ہانے ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرو سیا سونا تھی ویندو.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو

0: گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام

0: ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام مٹھا ماما گلوری کا خالق لاچاری.
0: خالق لاچاری صاحب ہی آواز کہیں جو ہے اثر سیال جو آواز ہے تاں جی کوشش تے تاں کے سلام پیش کیوں تھا مہربانی محبت تو بلیکار سائیں اوکے جناب مہربانی وڈا وڈا ہائیں سلام دے کر. ہلو السلام علیکم سائیں کا ممتاز خوسا صاحب ہی آواز کہیں جو ہے ڈنڈو فنکار ادا بھا بھا گجو نہ گالائے ریڈیو ہی فنکار نو یا پرانو فنکار سفیر ہے آواز جا ٹھیک ہے ڈسو ہی آواز کہیں جو ہے کال کہیں جی ہے ڈسنا جی. ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سر مکیش کمار مٹ پو گلا میٹ پروگرام کا.
0: مکیش کمار صاحب ہی آواز کہیں جو
2: ہے یہ آواز سر طفیل صاحب جو ہے
0: طفیل سنجرانی صاحب تھا جو
2: جی جی بالکل.
0: کوشش لائے سلام تھا پیش کیوں محبتوں تہاں جو میٹھا مانو قرب تہاں جا پر طفیل صاحب جی آواز کو نہیں کوشش لائے وڈی مہربانی سائیں. اوکے جناب گیت پرولی جو آواز ہی آواز

0: اسلامباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی جی 27 سپتمبر اعلانیہ احتجاج بابت داخل درخواست بدلی اسلامباد ہائی کورٹ چیف جسٹس معاملے کے آئینی بحران سے بھیٹ دے چڑی اٹارنی جنرل کے نوٹس جاری بدلنی لائے لارجر بینچ جوڑن جو فیصلو عدالت چینی صوبن کے آئی جیز ایڈوکیٹ جنرلز کے بھی نوٹس جاری کرے ذاتی حیثیت میں طلب کرے ورتو درخواست بدلنی 10 سپتمبر تائیں ملتوی کی ہوئی
1: مگر یہاں پہ میں بیٹھا تھا تو 3 بچے آئی میرے پاس انہوں نے کہا کہ انکل ہمیں بھوک لگتی ہے 3 بجے ہم اسکول جاتی ہیں اسکول سے گھر جاتی ہیں اور 3 بجے ہم پہنچتی ہیں 2:30 بجے تک اسکول ہوتا ہے ہم بھوکی ہوتی ہیں ہم گھر جاتی ہیں یہ ٹائم آپ نے جو 1 گھنٹہ پڑھایا ہے تم تک تو میں نے کہا بیٹا ہو گیا آج فی الحال جو ہے یہ کلاک ننڈڑی کی کرے ملی ہے نہ تو بھوتے اڑا زبردست استاد اے آئی ٹھایا جو مجھے مزو بھی ہو جسی سم ٹائم آؤں دے کے چلو بے گھر جو ہی ہی اے آئی جو ویڈیو آئے کہ اتنا تنجی ہے مجھے ہوں اڑو ہے
0: سندھ جا اسکول ہانے 28 وگے بدران 1:30 وگے بند تھا تعلیم والے وزیر سردار شاہ اسکول کے وقت میں 1 کلاک گھٹتائی کرے چی کراچی میں تقریب کے خطاب کرے سردار شاہ چھو بار پارا وقت ہونے بخ لگنے کی شکایت سے وقت گھٹایا موکل ہانے 28 وگے بدران 1:30 وگے تھی وزیر اعظم شہباز شریف 50 جدید گاڑیوں اسلام آباد پولیس حوالے کرے چڑھوں وزیر اعظم جدید الیکٹرک گاڑیوں آئی جی اسلام آباد حوالے کیوں شہباز شریف چھ شہرین کے تحفظ لائے سامورا گربل قدم کھیا ون دوہن پہ ہر صورت میں ضابط آندو ون نیب ایف آئی اے کا 3 سالن جی کرپشن کیس جا تفصیل طلب کرے ورتا نیب ایف آئی اے کا 2023 کا 2025 تائیں جو تفصیلی ریکارڈ طلب کیا نیب ایف آئی اے کا خریداری ٹھیکن مالی انتظام سرکاری اثاثن کے انتظام بابت شکایتن جانچ ایف آئی آر چالان جو ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کی
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراب پور 0300-3105-109 0300-3105-109
4: مالون بھارن لائے خوشخبری 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جان ڈور چارو مسالو جانورن میں کھیر ایں گوشت ودھائے امہاں کے خوشحال بنائے ہر پنسار ایں جانورن جے ڈاکٹرن وٹ دستیاب ہے

0: رحمان رحیم ریسا ہوں جو میزبان علی سیال اما سب بدھی رہا ہو جی ایف ایم 94 جے لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام صحت جی گال دنیا جی نئی وری چاندی پر صحت تندرستی ہی ہے انسان بیمار تھے تو سب نعمتوں بے رنگ تھی ویندی ہیں جدہ تندرستی ہوجے تھی تدہ زندگی جو ہر لمحو خوبصورت با وفا لگندو ہے پروگرام سے جی گال میں اساں اسٹوڈیو میں موجود ہوں ڈاکٹر منظور حسین میمور صاحب جے کی مختلف بیمارن بابت جان ڈیندا ہیں اساں پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا اساں لائیو کال جو نمبر ہے 0301-2196-851 سب کا پہرا تو اساں ڈاکٹر صاحب کے پانچ پروگرام میں خوش آمدید چاہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا آئے ہو طبیعت سے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کیا آئے ہو طبیعت سے ٹھیک ہے
1: جی سی اللہ تعالیٰ جا کروڑے

0: یہ ساری کیڑے موضوع بابت لسنرز کی جان نہیں دا سر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو سب تعریف ہوں ان رب پاک جے جے کو اساں کے جارے تھو خرائے تھو روزی دے تھو خوشی دے تھو سبنی زمینی آسمانی آفتن کا محفوظ رکھے تھو.

0: السلام علیکم.
1: ہلو
0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر. شکیلا منی سر جی بول رہے ہیں. واسطے دیو کا
0: چھا پوچھنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کا.
1: ہم بتے ہیں کہ ہم انگ زکام انن دے پاری بخار.
0: اچھا ٹھیک ہے, ریڈیو بدو ہمیں ڈاکٹر صاحب بتائے تو. جی سر.
2: جی سر بالکل. ایک تو موسم کے حوالے سے بھی کھان پینے کے حوالے سے بھی مسئلہ تھی تو ایک تو ترل شے تھدی شے کھٹی شے وہ شے جی باغ ہے جو خود کے جو باہ نتی پے تو وہ بند کرنی ہے. گرم پانی کی باف وٹنی ہے, گرم پانی کرے ان جا گرارا کرنا, گرم پانی کرے ان جو نک صاف کرنا ہے. ادرک والی چائے جو ہے سو استعمال کرے. سلیمانی چائے میں تھوڑی ادرک وجی کرے ب کارا مرچ ننڈو ٹکڑو جو ہے سو دارچینی جو یا وڈو فوٹو جو ادھ جو ہے سو وجی کرے وہ تھوڑا گڑ وہ ایکڑو قہوہ ٹھہی ویندو ہے. ان کے پینے سے چھاتی بھی صاف تھی ویندی ہے, گلو بھی صاف تھی ویندو ہے, الرجی میں بھی جو ہے سو اثر پہ جی ویندو ہے. تھدی شیوں ترل شیوں کھٹی شیوں چاور وغیرہ بند کرنا ہوں. دوا جو ہے سو کدیں بھی سیلف میڈیکیشن استعمال نہ کرا کرو. جے بھی میڈیکل جو یہ زکام جو دوا ہوں وہ دماغ میں زکام کے جو سو لاک کر چھدی دماغ لاک تھی ویسے ہے. ان کے جو ہے سو اواں کے باف وٹن تمام ایکڑو بہترین کم ہوں. نک صاف کرن گرم پانی سا وہ تمام بہترین ہوں, یا بام ان میں وجی ان کی باف وٹن وہ اجا بہتر ہوں. ادرک والی چائے جی میں گال کی تو وہ فرق پہ جی ہے. لیکن ان کے باوجود فرق نہ پے تو ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھک جی تمام بہترین ہوں. یہ روبرو تو ڈیکھارے سکو تھا اصل کلینک ہے جرمن ہومیوپیتھک کلینک ڈاکٹر منظور حسن میمن کوٹڑی روڈ ساموں ودھن پوٹا پیٹر وڈی مہربانی.
0: پروگرام ایسے اج گال اساں اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب. تو ہانے وقت تھو ہے شارٹ کمرشل بریک جو, تو ہانے ہلوں تھا شارٹ کمرشل بریک جی طرف. گڈ گڈ رہجو اے بدھن رہو جی ایف ایم 94 مہراپور.
3: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز. ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پور. رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 0307-35-92120.
4: خوش خبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج. ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہرا پور 0300-33-85-69. خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار صرف بن ڈیہن میں. ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم اور دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 0301-386-5453
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
2: ہتھی گل میندی پیری گل میندی
3: ای ادی اج تے ڈاڈی خوش پئی نظر اچھی
4: چھو نہ خوش تھیا ادی جڑے کھا مجھے مڑس ڈھورن کے سکھر وارن جو چارو مسالو کھرایو ہے تے کھیر جی پیداوار بیڑی تھی وئی ہے ای ہانے پیسہ بھی پینا تھا اچن ہی دس سونیو چوڑیو
3: ماں بھی ونی چواں ان کے تے ڈھورن کے سکھر وارن جو چارو مسالو ہی کھرائے
5: جی جان چارو مسالو ہر ویجے پنسار اسٹور ائی جانورن جے ڈاکٹر کھا نالو وٹھی خرید کریو
6: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

ڈاکٹر صاحب، مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر ہیں، جن میں سندن، جوڑن، گوڑن جو سور، کن رگ جو سور، نک، کن، گلو، پرانو نزلو، نچھو، متھے جو سور، ادھ متھے جو سور، نظر جی کمزوری، کن جو وہن، کن جو سور، گھٹ بدھن میں اچن، شوگر، بلڈ پریشر، دل جا مرض، فالج، کھنگ، ٹی بی، میدے جو سور، میدے جی السر، تلی جو ودھن، جگر، ہیپاٹائٹس بی سی، گردن جو انفیکشن، چہرے جو رنگ سانورو، چہرے جی خارش، فٹ فرنیوں، بارن میں قد جو نودن، عورتن مردن جے پوشیدہ بیمارن جو کامیاب علاج کندا ہے۔ اصانے پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی کو سوتا تھا۔ اساں دے لائیو کال جو نمبر ہے 0301-196-851۔ ان نمبر تے کال کرے اواں کہیں بھی وقت ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرے سکو تھا، کہیں بھی بیماری بابت اواں جان حاصل کرے سکو تھا۔

0: اسلامباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی جی 27 سپٹمبر دے اعلان احتجاج بابت داخل درخواست بدنی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس معاملے کے آئینی بحران سے بھیٹ دے چی اٹارنی جنرل کے نوٹس جاری بدنی لائے لارجر بینچ جوڑن جو فیصلو عدالت چینی صوبن کے آئی جیز ایڈوکیٹ جنرلس کے بھی نوٹس جاری کردے ذاتی حیثیت میں طلب کرے ورتو درخواست بدنی 10 سپٹمبر تائیں ملتوی کی ہوئی.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہرا پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہرا پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 03-20-18-00-003.
3: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار. فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر. نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے. آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 03-00-338-5569.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے.

خوبصورتی جو نظر آئے, بھروسہ جو دل جیت لے, اور ہم دعویٰ نہیں دلیل دیتے ہیں. تو ہمیں دلیل دینے کا موقع دیں, آپ ہمارے پروڈکٹ استعمال کریں اور اس کے بعد ہمیں فیڈ بیک دیں تاکہ ہم اپنی پروڈکٹ کو اور بہتر سے بہتر کر سکیں.

ملک وائز برٹش شو سے کہہ رہا ہوں، ہے آپ چوہان ہے وہاں مدیر ہے جی ایف ایم 94 مہراب پور. ملک رائس بیوٹی پروڈکٹس میں ہمارے پاس اویلیبل ہے ملک رائس بیوٹی سر، ملک رائس ایگنی کریم، ملک رائس وائٹامن سی اور ملک رائس بیوٹی سوپ. اور یہ تمام تر چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں مہراب پور کی شاہی بازار میں، جنرل اسٹورس پہ یہ چیزیں موجود ہیں، مطلب ہماری پروڈکٹس موجود ہیں. ان میں سے فیضان جنرل اسٹور مہراب پور، کامران مغل جنرل اسٹور مہراب پور، حفیظ جنرل اسٹور مہراب پور، کوری جنرل اسٹور مہراب پور، جاوید جنرل اسٹور مہراب پور اور الکرم جنرل اسٹور مہراب پور.

اور اگر آپ نے جو ہے کہ جی اے ایف ایم 94 مہرابپور پہ کال کرنی ہے, یعنی کہ پروگرام میں کال کرنی ہے, ملک رائس بیوٹی شو میں کال کرنی تھے, تو آپ کو ہمارا لائیو کالنگ نمبر ڈائل کرنا پڑے گا, اور ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 0300-931-9667. تو آج کی ہم ریڈل جو ہے کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ریڈل پہلی گجرات ہم بتانے جا رہے ہیں, سنانے جا رہے ہیں, بالکل دھیان سے سنیں, اور آپ شامل ہو سکتے ہیں بالکل ٹیکسٹ کے تھرو بھی, اور جو ہے کہ لائیو کال کے تھرو بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں, اپنا آنسر ریکارڈ کروا سکتے ہیں, اور ہم جو ہے کہ اس کا ریپلائی پروگرام کے آخر میں دیتے ہیں.

بہت سارے خوبصورت ٹریک آلریڈی آپ کی پلے لسٹ میں یعنی کہ آج کے پروگرام میں ایڈ ہیں, لیکن آج میں آپ کو ریڈل بتا دوں, اس کے بعد جو ہے کہ ہماری بات چیت مزید چلتی چلے گی آپ سے. آج کی جو ریڈل ہے وہ میتھامیٹیکلی, جو ٹیچر حضرات ہیں یا اسٹوڈنٹ جو تیز مائنڈ جو ہے کہ رکھتے ہیں, جو برین زیادہ رکھتے ہیں, جو بادام زیادہ کھاتے ہیں, جن کا جو ہے کہ دماغ بہت تیز چلتا ہے, تو وہ رپلائی دیں گے آج کی ریڈل. اچھا ویسے تو سمپل سی میتھمیٹکس ہے, اس میں کیلکولیشن جو ہے کہ مائنس پلس یا ملٹی پلائی کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں. جی تو میتھمیٹیکلی آج کی پہلی ہے کہ اگر ایک گنجا 50 روپے میں ٹرینڈ کروا سکتا ہے تو 50 گنجے کتنے روپے میں ٹرینڈ کروائیں گے. تو اپنا آنسر دینے کے لیے آپ ہمیں ٹیکسٹ میسج بھی کر سکتے ہیں اور لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 0300-931-9667. ریڈل ہمیں ایک بار اگین ریپیٹ کرتے ہیں, تو ہکڑو گنجو 50 روپے میں ٹرینڈ کرائے تو 50 گنجا کتنے روپے میں ٹرینڈ کرائیں گے.

تو اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے یہ آگے بڑھیں گے اپنے ایک خوبصورت سے آج کے پروگرام میں شامل کریں گے میوزک ٹریک کو, اور آپ ہمیں کال کر کے ریڈل کا آنسر دیں گے تو ہم مل کے ٹریک انجوائے کرتے ہیں.

ویلکم بیک ملک رائس بیوٹی شو کے ساتھ میں ہوں عابد چوہان اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 94 مہراب پور. ملک رائس بیوٹی پروڈکٹس کی خوبصورت پروڈکٹس ملک رائس بیوٹی کریم, ملک رائس بیوٹی سوپ, ملک رائس ایکنی کریم, ملک رائس وائٹامن سی اویلیبل ہے ان جنرل اسٹور پہ. خوشی جنرل اسٹور مہراب پور, فیضان جنرل اسٹور مہراب پور, کامران مغل جنرل اسٹور مہراب پور, حفیظ جنرل اسٹور مہراب پور, کوری جنرل اسٹور مہراب پور, جاوید جنرل اسٹور مہراب پور اور الکرم جنرل اسٹور مہراب پور. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کہیں اپنے قریبی شہر میں, گاؤں میں, دیہات میں, جہاں پہ بھی آپ کا جو ہے کہ ہوم ٹاؤن ہے, سٹی ہے, جنرل اسٹور ہے, اگر جنرل اسٹور آپ آنر ہیں, اویلیبل کروانا چاہتے ہیں, تو پروڈکٹ کی اویلیبلٹی کے لیے آپ کو جو ہے کہ چھوٹی سی زحمت کرنی پڑے گی, اور وہ زحمت یہ ہے کہ ہمارے ہیلپ لائن پہ آپ کو کال کرنی پڑے گی. ہمارا ہیلپ لائن کالنگ نمبر ہے 0300-310-5109. اس پہ کال کر کے آپ نے بات کرنی ہے ملک ظفر اقبال صاحب اور ایم صدیق صاحب سے. خوبصورتی جو نظر آئے, بھروسہ جو دل جیت لے, اور ہم دعویٰ نہیں دلیل کر دیتے ہیں.

جی تو ہم آگے بڑھیں گے ایک نیکسٹ ٹریک کی طرف, اور آپ کے لیے ایک پزل, ایک گتھی سلجھانے کے لیے اویلیبل ہے, اور اسے بوجھنے کے لیے آپ نے کال کرنی پڑے گی ہمیں 0300-931-9667 پہ. اور آج کی پہلی, ونس اگین میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا, آج کی ہماری پہلی ہے کہ ایک گنجا اگر 50 روپے میں ٹرینڈ کرواتا ہے تو 50 گنجے کتنے روپے میں ٹرینڈ کروائیں گے.

آپ یہ ٹرک انجوائے کریں اور تب تک جو ہے کہ اپنے ذہن کو تیز چلاتے رہیں کہ پہلی بوجھیں کہ ایک گنجا اگر 50 روپے میں ٹرینڈ کرواتا ہے تو 50 گنجے کتنے روپے میں ٹرینڈ کروائیں گے.

اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی جی 27 سپتمبر تے لانیل احتجاج بابت داخل درخواست بدھنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس معاملے کے آئینی بحران سے بھیٹ ڈی چڑی اٹارنی جنرل کے نوٹس جاری بدھنی لائے لارج بینچ جوڑن جو فیصلو عدالت چینی صوبن جے آئی جیز ایڈوکیٹ جنرلز کے بھی نوٹس جاری کردے ذاتی حیثیت میں طلب کرے ورتو درخواست بدھنی 10 سپتمبر تائیں ملتوی کی وئی.

0: نیب ایف آئی اے کا 10 سالن جی کرپشن کیس جا تفصیل طلب کرے ورتا نیب ایف آئی اے کا 2023 کا 2025 تائیں جو تفصیلی ریکارڈ طلب کیا نیب ایف آئی اے کا خریداری ٹھیکن مالی انتظام اور سرکاری اثاثن کے انتظام بابت شکایتن جانچ ایف آئی آر چالان جو ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کی پیپلز پارٹی جو سندھ اسمبلی میں سندھ کے امکانی وراگ خلاف ٹھہراؤ تھے ووٹنگ دوران پارٹی کے غیر حاضر رہندڑ پارٹی ممبرن کا پچھانے جو فیصلو پی پی چیئرمین بلال بھٹو زرداری نوٹس ورتو ڈے واپسی تے پنج غیر حاضر رہندڑ ممبرن کا پچھانو کیا ویندو پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس بہادر ڈائری امیر علی شاہ میر طارق ٹالپور رعوف کوسو اور سردار عابد سندرانی ووٹنگ میں حصہ نہ ورتو ہو رعوف کوسو کشمور عابد سندرانی کندکوٹ بہادر ڈائری نواب شاہ طارق ٹالپور امیر علی شاہ عمر کوٹ میں چونڈیل ہیں سندھ ہائی کورٹ بار حیدرآباد سندھ کے امکانی وراغی خلاف سبھانے عدالتی کاروائن کے بائیکاٹ جو اعلان کرے چڈی ہائی کورٹ بار حیدرآباد کے صدر ایاز سنیو ہے تو سندھ جا وکیل کئی بھی صورت میں سندھ جو وراغو تھن نہ ڈیندا سندھ اساجی ماؤ ہے وکیل برادری سندھ کے مانن سا گڈ روڈن تے ہوندی محسن نقوی جی کا بھی حیثیت نہ ہے زبردستی فیصلو بھرن کی کوشش کی وئی تو بھرپور احتجاج کیا ویسے سندھ جو وراغو تھن نہ ڈیندی سندھ کی حفاظت لائے ہر تائیں ویسی نون صوبن جو ریگڑھ سندھ کے قدرتی وسیل مادنیات کے قبضے لائے کیا پی وے ٹنڈو غلام حیدر میں جلسے کے خطاب کندے جے یو آئی اغوان راشد محمود سومرو چیو ہے تو حکمرانن کے قدمن تے نظر آئے سندھ جا چوکیدار آئیں سندھ چٹن نہ ڈیندی مادنی وسیلن سے مالا مال سندھ جو عوام بنیادی سہولت کا محروم ہے سندھ جو وراغو کے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہا سے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراب پور 03000-3105-109-0300-3105-109
3: جتے ڈھور انسان جی خوشحالی جو ذریعہ آہن اتے سٹھی خوراک ڈھورن جی ضرورت آہے
4: جی جہاں ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر اے گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جہاں ڈھور چارو مسالو ہر 5 سال اے جانورن جے ڈاکٹرن کا نالو وٹھی طلب کندا
5: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-3592120

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

خاموشن جی بھی پہنجی اگڑی بولی ہوں دیا ہے جنہیں لفظ ہے جنہیں لفظ بے وستی میں دائن تپوئے دل جی گال اکھن میں ظاہر تھی میں دیا ہے